0: toro mi tole mi ma fun dagbea mi to pe nu do koropo mi tole kaka do mi ni kudo yonu sangbe lo bo kudo aye hon egbeton e mi to pe nu do koropo mi me bi sese tondo akan eji e mi de sansantin lo bo ro toro mi we mi me ko wa o azo wa ten mi ton nu krote ten mi ton bo ka kuro toro kuro nu eke ten to pa ton sansantin e mi to pe nu do koropo mi tole kaka mi me e do moto mi tole me chobo do kuro nu eke ten to pa ton sin pe si we sansantin le yo mi le to pe nu do koropo me bi sese tondo mi ni kudo o wa yin do nu kuro nu eke ten to pa ton mi ni kudo a gbagbe ti nonu koro nu eketin topa ton mi na refo to pe da honu mi me nono fide fide le lobo hode wa abi mi do de do e do fio mi no do sise we bo we dile nu ino juro mi kanji bo mi lo nano kenu to pe mi to me bo nano kun aloka mi ton le ji chuo nu e wa we mi de aso e wa mi de ono si huna mi kanje obo mi no si hu yo lo ayo mi levo peboto do poropo metore kaka mi me ikado aso aten dahu didile bo kuron weketin topaton mi no levo do todu miye do aso aten mitole yo mi levo to penu do poropo metore kaka do mini kudo wanyin do nun kuron weketin topaton lobo kudo onu yen zedo o ho e yin ho lobo mino zero ate jire mini kudo nu yen zede men mi kan levo to pe da honu o mi me no le ayo lo mi gbon kudo bo no ado a o ho le mi do yo ai jen le jini mi e ti le nu mi ene le bi sisi yo mi to pe nu do poropo mi to le kaka do ma o gberu to e ya levo kon mi to o po o ho kan mo mi to pe nu mi lo boro mi tere yo mi o levo wa apa osa sebastian ya hoideu azima ewe do mo titan ko safio zakari ali poron ta gbochigan mi me wele mi ko khuhu afo dekan mi na dogbenu mi me ido pepepe nu mi ton duwe egbele kabi mi me asan egbe ton yin asan de to forena lobo mi do frinfrin do alopade ji alopade jire yo mi na dogbenu mi de su titengbe mi na dogbenu o mi me yin amandine bodo pepepe nu mi ton duwe egbele yo mi dogbenu do poropo mi me pi sese ton bo kan levo ze alo da continue o daoudou mi ton docteur foduno me levo ze alo da continue do mi moro sin so ye honwaye yo nou iwale yo ye ko be cheji o tede on mi na levo non poche do ayime bo nou kon yo ena si huyin titinu nou iwale pi sese ton dago chika ne anka fongbo nou mi
1: o fonda gwe si a zakari ali bono mi resu mi ma fonda gwe nyo
0: mi fonda gwe
1: tru mi ton e mi resu mi ka fongbo ma fonda gbe ndi do mi ti dagbo eje mi na fonde de sakari ali boron ko dogun tiyan me di we son bo mi ro fi bo mi ka gbe mi te ton se mi to gbe nu sebastian ya ko de ro mo ji ton o to gbe toro mi ton emi ko da lide alide ni le bi ku boron mi ti mi na do pe na ku lo peru ton o to gbe nu asisa hoso asisa le ton asisa vi asisa pe vi tete le bi mi to gbe nu poropo e ton o to gbe nu me ko mo no mi ton e ro kha mi ton teme nu le do mi ji lo mo ye de kon o so mo mi wa bu ro fi ho me ri ti mi dogbe mi boro meji mi ni kudo hwenu mi de fifa supo ji o supo tan ba ka mi tan ka ro nanu tenu yo po vu mi tan le e ma se e do fi de jao e ma de ji do fi de u do meji en fi lo ren na ya yo e ma se do pere o lo ji o so ro o hwenu do tin churu ji jao ya de jagmo re yo e no dai ton so re mi no fi ne beja clean clean won hwe fo le hun pa ba bo de mi de gbon gbe o aja ko zuzu ton e do iko
0: e do iko
1: mi ja ndi bu wa gbe hun e kha mi ton ni do tenu fi mi ton le do yi tele ko do nuwe mo ko ton de so mo me ho re na tun de na blogbon yi yo po vo e kha ton kra mo nuwa e ji o ka ji ja we ti yon de so mi na mo ro me ji sa su pele ji we yi no ji o o sa su pe zon yi ni te kon bo tun de na blogbon no simple ple do fi teme le yo e yi an lo na bo no fi mi ton le yo mi ma do ni ya bo ndi vo na le a je mi ku to pe de kun pla zo o
0: e ka do mo ton me
1: e do me ti te ngbe ton e te ti gbon de bu et tempo le bout de domaine et non pantero et ma domaine et non
0: ena chenu mi kaka bo ti ho ene ya do yo di yo le jagbon de tin yo di le me ho mi ton do gbon ya zo ji yo eno jagbon le bo o we de ni tin asi ko sin kala fi tin bo ti de bu na lo ti ja ro kala fi ya bo akan wa o menu ten fin ne po won ji kan ro ti ja ho ba fo yon to pa de yo ti de bu ka ro ti ja ya bo ko yan be sin po won me ka to pa de de bu na mo sin ji a lo pa ene we ro ti ja da yo ji ene on so ji we kon jada yi bo no le bi odile adopon tin ye o ozu ozu ke menu mi ton ene le bi sisi eru si so bo no le adu mo chi a lo pare don
1: na chi bon je wa si we dire gbe to mi ton mi di yo o nu ten ten me eru jije ru gbe ji din le yo ka si de kon da ya gbe re sudo ko me sinsin
0: abi
1: en do a chen kon bo na ja gbe le sin to mo gbe nkan bi aye ji are yo en na we mo je me bo no we nu lo yi lo yi ma gbo yen no se we ndo me ji gbe me we ndi we ma we no se do we no khle ndo poro poro po me en da kon we ne le po do we ji je ru fide fide pa yo wo mon kon je la yi le nkan ton ji alo ka je ji je ji yo gbe ran ya di ka sisin e ran ya de ban do ipere kon mo na se yin de un e glo mo ndo na hu sa ja hon we ji je le bi ba yin do me ji o nu juro gbe o chowo titi we ne keke tin o mayo wa mi ton o do nu kun hu mi ton emi hun kun ba si ta tochi ya yo tu o ju gbe o tochi hu ma si ta siga
0: e ne
1: e kon mi de
0: e ro
1: mo na ti mo jo si mama da yo di de adogbon yo so je no jamo
0: be
1: no san hu ivoro hun kle kle kle kle be no do me ji o so ti di ti yan me re so mo do we ti je bi a fi emi ka de ti yan so ji yo ko be o e lo lo wa
0: o be
1: lo ina be kan ji yo do mi to o e pon so le me o ro o so sun o
0: mois
1: de septembre
0: e
1: we no ro so sun juillet me di emi ka ko de o di a mo je be a ji
0: ko ti o je ko jija
1: ko je je ko jija do a vo son era jodo ko ti ona bi o ma to septembre o me o mi ne ma ka ko bi o me ane e di di bi ka ko di o di mo e ho o li te meni ba chono ro pro ko ba to go ndo me ji mi na to le bi na no mo ha gbe bo ma ta fo gbe o sen jiro ta fo gbe o sen ji jan o e de so an ta fo ji we
0: an ta fo ji
1: ga gbo du a ho do ye o e ye gbo du a ho do me kon te wo du a ho de
0: mo e da gbo ti ga mi na gon di do a me e gbe ye ho tin e o mi he ti o mi adoji o fiye yi tenpon teme teme de le bi sese tiyon eyin o se pe ewe a eyin bpc ewe a kaka je baki yo lesu tiyon sin konton wa yon kweze toro so ye kon aye hon mi amoro jile tenpon le bi sese tiyon sin kon iton le bi sese jete abi o e ti pon mo tiyon yo e te ka yin nwe mi kasi hu bi yo mi de so ye kon wade su lo baki ntunu atun mede bo yi baki ya mi
1: gbeto gbeto yi baki sin
0: gbeto
1: yi baki
0: ye on
1: mo kan ji so bo mi te ko gbe bi o so ramon ro ji so nukun wa ne ne pe de mi eye bo ndo ken ken ken ken zon e ja ho ho gbe en si bo ka ro e te we ni blue tete be wa ndo be ji
0: baki
1: e di bo bo bi o ko ti saburo ni buja wa to
0: o ye on ton me ti aton we yi bo ye me we di de me e ne me yen ka ronu kun do do je tenanti o e we le bo kwa so be do we ti de nu mi pe de mi ka ko do ali sa bo ko do e o do nu le bi o gan me ho me bo e yin kan me ho bo ka le bo yin mi he mi ale bo so do o pe me de su sin ti to me le ji o we de nu ai ji je o no yin o e gan nu tun jen zombo e yin ai je to tan tan me o we de nu a han a tun nu kan ji cho bo ti to me pe o ton le de su si zombo anda e o to no te ho e bo nu ku de me o a tin de le ti o abi kan de le me o me he mi aso nu le do pon mo bo fifa na jinja yan
1: zakari e ho ni ri aso do ti o Endo ite na mi gan kwa ton na kwea.
0: Abi.
1: E na kwea. A so ho ne do te bonu na tren ka ton teme teme teme teme. Ndi do meji a ha ri bla bi yo chef d'antenne do ni na mi ka ho wite ji.
0: Mhm.
1: Bo tru mi to le be yi ro nu bo yi me nyo nu le be yi lo ya yi lo e ka ka ka nu 4 de temps. Be na fo a do ite wu. A mo meji ndo poro po sin ka me no su ko chu nu no si ku je.
0: Ene.
1: Nu o ma se e gan mai ma so a bonu. A hwalen do nu je wo yo en a jin de nu da lo mi yo pa pe nu wa do tin e yo en e te a do ji e ku yin a so mo wa tan tan tan o
0: we bi nu a
1: we bi nu a yin a so mo wa tan tan tan o nu we nu mo ko ton ke hen na je nu bolo nyo o ye nu je na je mama en a sin kle un de wu fla ko e ma te sin hu wa yo en a sin me yi me le lo na don nu vovogbon o fe sino ya wa na jiro ton bo ndi na gbon fu tan tan tan bo yi me tanto exido yi bi tanto nupo je bi khiran blo lo gbe ko do me ti gaine me o
0: we ni dia we tu en dia
1: we tu en wo rien na yi we tu en wo ba na do be ti bi na hole do tan tan tan bon de fo nde fo nde fo rien na just
0: ganji ganji
1: bo yan pon to fo che lo po we gbe jan yan bu no ko do de yo e no e do diplome ko do teme teme e no do we yo ba ki bi tan lo e no do e plon no me kaka me plon le bi khi no do de suka do wa eh amon jeme a bo me ko de ka de mo wa bo yu fo gbe do e din e le do fo gbe do e o
0: nja wi e ye no plon no me bo me le no yi ba ki o bo ron din
1: din kan ti bo e be yu fo gbe di do e se mi se bo complet bo no lo nkan ton we ma de tin bo yi we ma administrative le bo ina do hu to ton be me na do e be na gba lo ton me ya hun fo e e se nkan ton me bi ron o le me bi ron yi do e meme gan da ho da ho le e do fo gbe re pa e ro me tu ala
0: me lo
1: kun de ba ti adu choro mi blewe
0: aha
1: eyi kakakaka e ma tin re me ka kponu bi fi ran tin
0: me e ka kponu
1: mi do ku do bi we e wa do meji to mi ton e gbijan e wa do nu ye tin yaya eyi yaya ni ba to ran be yin de ba to ran me no pe gbe na do kun de ma ne o pe ne gbe kanaku yo fo gbe yan ni kuno se do won wa fin vitonu wa bon ka mo en do isi bi ne to bi yo ati ma ya be isi bi ne to bi bon do e do fo gbe do e o en do
0: en men si ya lo to mo e
1: kan gbe kan de wo e ma ro kan de wo le me ahun pere jena
0: pere jena po
1: do e ya so mi ton e yi mi dede tin bo mi ro ba ki chu wo ma won ano klo mi yo e do mo e yi
0: ne a
1: when we do do back or this this we ka ka bo wa ba ko sin ko sa o yi pon yu fu pe ton we gbe pon o de se ba gbon me ka ro cm2 ya ya da yo ke tin bo ma so jo aso tite ngbe ton bo yi do fu pe do de mi me ro matrix do bo do license do bo do master do mi si no ipa mi si no ipa ikon we nenu hun gan we no su de gan we no so pe bo do ni ma so pe a asi khu gbere ayin da khole to bro me ti tan tan mi na khole kan kan mo nko ton ndifo kan ha ba wi
0: ndifo kan ba
1: lo de fo bi yo wa tun ha de a khen to wa tun ha so mi do fun gbe do no do me ji bi yo wa e gbon fo nu khen to wa bi yo wa e gbon fo nu khen to wa fun gbe do poropo we we bo do nu fofo
0: bo do nu fofo
1: de a bi yo wa a wa fi yo ala mo amo de a khen to wa ko khen ye sin ton bo ze wa we fun gbe we we mi no ton bo do fun gbe to bo we boro ay fonti san gbogbo yi me khole gon gbogbo keje kho amoro meji
0: no fon fo
1: to nu fo fo we we e biyo wa de biyo wa e ya so wa fi bo biyo wa fi yo e kana we so gbe hawe ya e na we ne so ma bo jido wa e na we ne so bo adite ya e na we ne so lo no meji ya pasa no kan jino ya e na we ne na so bo ndi fo na jo ai mi do tenko do ti an se bo no meji ya so ko ne to tenu na don wa so ko ati aro e na sin kon teme teme le
0: ganji
1: me e ti ngbe re ti ngbe me ti kuto le don de le me e din le din be sin afogo ko be sin kon ton kaka wa je bpc kaka wa e lo
0: ba ki lo ti ton so tin eji
1: mi tun ro meji e no so ba ki lo no do ba ki lo ba wa jije no supo bo nwe manager no je ya
0: on je mo sin mi ran se mo
1: e ron do bpc lo bo a jije no supo nwe manager no je ya
0: ganji
1: e ron do cp lo bo a jije no supo nwe manager no je ya e kon le kon dido bon we ma liya we ron le je kan mo kon ton me ni fo tu on de le de bo ganton we ron so pe vieyi vi bo ya so be gbe tin bo i bpc gbe abi baki we ye cp bo di bo e na ya vi ye gbe kakakaka ba gboran pe e kan a je we renu be kan a tin bo tin din ne on e santi le do tin ni ya e sra don di ni lolo bete na se bo ra wa jije de dan do na mo do me ji gan we ko bo e mi din
0: gan we ko
1: bo na mo do me ji ah we ndi o di ma o di an gan we ma ko wa bo si vi a fi ton de ya do vo ta be bo na mo do me ko ton kan ne me ko na ya fi o be ta de be da me pe se so be da pa bu bo njan do te we bo sin gidi esu po bo ka gbono ku ichi si mo je wa we god e fo ton de ro fini o e do pe so adin ti wo e mo le peut-être gan we ko si
0: nukumo jenu mesin ho nesin
1: nukumo jenu mesin ho won pa mo nkan ton ku yo mi na bi o fito vi no do kan me mi de tin boro me ji no le ne jene mi ko so nu wa le nkan ton to te pon boro me ji me de di ma pon do ro me ji nu ti mo o tu bo zo fitan bo do nte me teme de juro le o do o vile na tin ba we mi de e mi ka vile na tin ba e bo fi de ma ka din ayo nu o e so mo fi de ma din ayo atun bonu fi odin e ka din be ka le ayin do meji fi mo ka so da sito ya lo
0: e an fi fi nu
1: e so we ne le bi pele to po yo aro ku ba ko to clara ro kan ji o de tebari
0: de teba kare bo nu we yen kan le fo mo yo e ndo edion e we e ko mo aso ame en tintion ena me kanche wa so mi monton tro tro tro tro ya me bo devo de kare bo do fine yo o hweme eno blo bo me ipo hwe po be o khodo po sa si gberu po yo hweren hwena po do o troisième bon mené na kodo bakisin do adu ai jebo ye kado ye e ka ren na levo jebo o hweme kodo troisième bon mené ka kodo bakiki ka bo kodo kno ja la voyo e ren na levo jebo ko ya levo mo aso je me do troisième yo e na le adu baki e bo levo mo aso je no konu me do baki je no konu yesi
1: e kodo baki e la ko inu kondi zakari
0: aha
1: a ko inu kondi e ha jebe la gbon baki yo do bo be pe se je na no Zakari, nuru jijo ro keme nyetu noti nyo nye jang.
0: Bole mo aso kali.
1: Noti nye noti noti noti. Mi gbero fi mi ton le di ma aso mewa. Mi gbero ni ma aso mewa. Mi gbero ma do kun de ma teme teme wa. Amo kun de ma bodo, o kun de ma diplome ka jega je yo. E wa indo meti ma wo kun wa linu epetu o kun wa linu bo ndo meti a hen do wa be indo meti hwere ndi no. Diplome wa sin a. Nye do fi be yin te da ti sin fi do ni de bo no so do nye de wu. Kona bi megaje.
0: Kona bi megaje.
1: Zakari. Ho ne meru ku prime.
0: Aha.
1: Quatrième année prime. C'est
0: au C2 ne.
1: C2 amino lodo ati.
0: Kanji.
1: Mais viene ho do egadi din yo. Hein? Nko di do. Mi de ro khwebe fibona na paton nu akwesin ko apapo ya.
0: Aha.
1: Ndia. Ndia, ndia ho ba mi na ba de suti te ngweto. Be ka ro fu ton bata bata do bata bata je ndo ri. Bo ho ku teme teme na holem do ese gbezan ton bo tun lo meji e je fi na je o e ho ba ton ri bo mo re kun diplome gbe o yin no ye o fi le mi na tota be ka tota fi ne nu bo en de ikhle ku ton lo ku ton fi jan gbangba ro to ko me fi agbangba ro pa ton a kan mo nkan ton de ji
0: e o de adogun yo e jeneme e si gbero ji ma iwe ma ho me na yi a tele vo yi bodo kun de ma ti bo le vo ado alonu zo abi ajo wa yo enu le vo na me nu kun yi kanji lo me de le tin be no moro jile e o fi ti dion de ja yi ku lo me tin yo pe ton fo kabi de fi ti ma tin ku lo me tin ayo e o nu mi ton bi sese gble
1: dion
0: mi de mi wa ko do hu me bi ku lo pe o me de le tin on so ro mo bo sin so dion a yi ho isa yi video po yi baki tin bo ma ti ayo a yi ho mo nkan ton sa o ka fan ando ti o we ka ku ro pele nkan ton gbe ya
1: mi na bi oro meji ni ma so do mo
0: ka bi
1: eni ma so do mo
0: e si baki e video po ma do do ku egba wo me bi ro alu e me pon
1: wo we so be ma do baki ni ti an me ka ton dan dan dan ba pa pe mi yi ni ti le yan pa pe ta ji ro po we no meji ado ko tin sa da do meji me de we mi le mi de ji to bo mo no meji e ye re o ina do kon de ba mo nkan ton yo
0: e ye le bo kwa so be do so
1: ye me aton le me
0: me aton le
1: hun me yon nu yon je no wa ta ta ta pa mo nkan ton pe dide kan si no de ji kan bo dogbon yi bo mi ni mo so ho bi da pa jire mo nkan ton me o do we do nenu gbo bo mi onuko ene ino e de ma ka do a wezon be ho gbe do nu koniyan atun wa de ma do a wezon bo e ho gbe do nu koniyan atun wa endo mi se ye ho we ma do fi eyan so ni le ndile do yin no ha we ma po wa no ninu pon do nu we ran le bi o bodo yin risu ton ka we yo e gbe ti mo lumi ro seyan jesu seyan jesu do gbon di si ami o mai me di we ka se we ya
0: ganji chobo
1: me di we se ko cho mi do a haleluya do ya chi nu we ran do ma me bodo na je o
0: e jinun
1: be wa jije we yo me de na zo be na je o meni ama zo munwe mo ko ton ka wa chi cheme alo mi sa ro bondo igbe alo igbe di me ka ji bi bona ji da bo mi ka se pon nu ganchi yo ji da mi ka ro na fi mi so le bi ku do ye wa so mi ya ro mesia mesia do igbe mu me de ma ka na ji da re e fon sin o me kuku le me bo wa e ko ran do ma me ro mo ko ton kan je sin mo pe to kan ase sin me kan ase ga mo ko ton me ndo me ji ka ro mi kun asa o eyin lo
0: hon mi san poro ene de do ya mi san poro hun de je do me de je
1: hun de je do me de je bo me de sin ko yo la hon mi na no pon ndile ndile do ko le ti yin no pon ko le o ko de so ro pon bo no be ji hu ipo me de ko ka pe nde hun zun wesun we hun ma kon zun esun yo kere o nte kan de sin zun esun yi ne me be inu pon me bo inu te ngbe ju bo li do ma mo do nu gbe gbe kere we yin yo
0: gbe gbe kere we
1: hun me yin me lo ja ye gbe le bi hu yo
0: Eda kan pinpa
1: Eda kan pinpa bo nu fi to fi ro ni ba mo ro meji nu gble gble wa ko yin bo emi le to sin o fi ni kun tun ko ya nu emi o e kun tun ko nu emi o emi kun tun le nu emi o yi ma do mo pede o
0: ntun me we bo me ro putin ba ye o mo pe ati lo e se we ma ton bo sin seyi de eye be aso meyo eye cha ikun do pesan to men kaka chobodo kun de ma eyin lisansu oyo yidoa mi adon we do de tin yo poto o kwe ko atonu kun do po kwe ko atonu kun we
1: ko eko do we
0: eye ko do eye ko ipon ichala fo bo ko do kun de ma eyin lisansu eye ko do me ipopo be aso me piru po eyo when we had to no more cotton for a year, many on a do a year premier, a be so gone to any
1: lay.
0: A cow for bopodo, Nena Blogon, or Malay Peditia, Cabi, Mado, Shell or Nerdo, we want my filler where Bocarabo can do the meando ye. At the make book obey your windy, no done it near Edo, no country time, may, mendedo, second bondo in a boy, yed by chair, boy, no titia brutti, jabo, titia nail. When we yet do kundima ain back yeo. Jen, grain and be your jen, a level door, or conco, pono letumbo, a level saw a for do concumo, cotton sentiment. Ye would do out with you, ho,
1: Zachary. A conco at the tin your mail. In the good dinner, you ain't yellow. E o mi ni do ja do ko mi ni no ko ko do bo do mi do fi o nde mi de mi na do bo turu mi tolera mo ro meji do mi de zakaria do ko di ko e do ko abe nye do ko di ta ko chi ga do ko abe a se radio to pa di su we do
0: ganji
1: mi de mi te da ti gba fi ti han ye de ran so bo na mo ro meji nu po yin e po bi o mi de mi si da ti gba nde mi si do bo pon nu to be inu jo nu je mi na do
0: ganji
1: a mo ko de ko do nu we keten to pa ton do bi ne vi na ro meji radio di su we do e so ko do nu we keten da ko no ko di han radio bene de suedo o me pogbo o ko la gnu bene to ton de suedo e mo ro meji nu gbogbo ko fo nbi fo de wo yin
0: ko wi ma ko me ya ja ipon
1: me
0: we
1: mbi gbo taun ti te gbe ton
0: yen re su ayon je kakaram
1: hun a mo ko ado ire diyan gande me we me de ro tin tin bo ro yi e bo ro yi we yo e de su ko mo ro meji gane me mi ko wa nu gbo e venue mi din we yin bo ma to gan bro yi wo gana ho ma wo ko won la gbe ko won la do meji gai ne o me we hwena si hwa tin po bodo back le nko ton o hwe chobo do meji e na du ko so to e o konku ba pe nu me e ne o me bo hwena gbo fini bo ran
0: bo ran yi du
1: a bon je me ya
0: ganji
1: me de do back bo yi konku be npo no ton yi wo gai no yin so ho ya
0: e so ho ya
1: e so to meru se pe abi meru be pe se wo ganye so ko ya e ka le je de no le konku blo do konku je bon le
0: do ganji moro kan i do kanji
1: ga e me ne na i kan do kanji cho me de do licence ton na ma so ti yon e je ganye me we na le i do no fi ton pe fi fa esin ma ro chef
0: ganji
1: abon je me ganji kon do poro po da li ton ali
0: ton bo do pe nu ton
1: ndo poro po da li ton ali ton bo do ton pe nu e ba zo no ko lo mi so ti yo
0: ko da ko
1: de so mi se mo ko vuna ko mo de so mi se mo ko vura
0: mi na do tadagbe we mi na bi onu ye me do du de jire bi bo na pa pe nu ye eyan kanji bo itin be yan be nu eyin nu bo je ajo bo ina to pe tonu ye le e je kagbon ye amo ho e sa fi mi ton igbo ma din ade le yo e ma moroji pe ko fo o
1: pe de fo ala takari
0: e ma moroji e mi le wa ikuto ru me bido ye me do we ma ho me ye le me o nu we do mi de de ne e mi pet no ji vi mi ton do du de ti o e ma pa pe ni bo yo mi pe a yon kanji a mo viole ho aso be do hun e le wuri boni bo le vo ren kanji bo tun do ji o gan we no ko bo me gbe to le o mi re mi ado ti to mi tere ton ma lo le we na ti gbonu mi amo ti to me we ton ma so pe ka ti to me igbe oblodo we di ayo e we ado nu pon e do ton e

0: eno na mi dudu o mi lo dunu san san ru me gbada mi ka fo o le na mi ko mi le bo dido na no do fo de ka o do na tenu ye de ni ko da so e ton do e de me vo o si india na do nu pe tele do e ni no su radio bo lo su tele bo lo do to information le di yen do hun bo yo de le su o e an do diplome do for the sky the home me dagbe we yin eno e de me town do alonso asin azoliho diplome ne o ile mo ke na do ba so na je alo eto me be na wa bo na do gbe ton so ndo gbe nu for the sky town e na nche nu ye kaka
1: c'était l'espace magazine sur les antennes de Radio Tokwa.
2: So I mean no fun, but no bad changing.